0: Najbolje prolećno raspoloženje Plus Radio.
1: Noća su kao lubenica, pun mjesec iznad Bosne.

uzalud mijenjam adrese, sam crni brag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Na području Chicaga danas malo umereno oblačno uz maksimalnu temperaturu do 26 stepeni, u New Yorku danas do 25, u Washingtonu do 26, Phoenixu do 30, Los Angelesu do 22, Miamiju do 31, Houstonu do 33 i Clevelandu do 22 stepena. U Chicagu sutra uglavnom oblačno uz jutarnju temperaturu od 14 i dnevnu do 22 stepena.
2: Znam da nisam mađe, oh. Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović. Znam da nisam mađe,
3: oh. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.
0: Kad poželiš, dobar ritam plus radio.